să potise sub mifcă și Morning Voice s Marinicou. Se chidea un incendiu tot în 2 din aiset. Răsperi că cvotii ca să-ți vestite. Liubopit din novini, trafic informația. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Radio The Voice. Morning Voice с Марин и Коул. More hits.